mo kí yín pa kó ojúmọ láàárọ̀ tún ni o. À kú ọjọ́ ìsinmi tòní. Ọ̀pọ̀ ẹ̀ láà kò sí lókè ìpẹ́. Àdàbà náà ń pẹ bí o 88.9. Àkúrẹ́ ìlú Ìlàrámọ̀kẹ́lá wà tá a ti ń gbóhùn sátẹ́gùn. Ẹ káàbọ̀ sábala ìròyìn ojoojúmọ́ ilé wa. Tá a pè ní etí yín mélòó láti ìkànnì àdàbà. Etí yín mélòó méjì ni ìkíni tẹ̀ fi ń gbọ́ ọ̀rọ̀. A kò ní sì gbọ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹjẹ́ máa kaka. Àwọn kókó. Eléyìí tó súyọ nínú àwọn ìwé ìròyìn tó jáde lójúmọ́ tòní síta o. Kó tó wá di wípé màá fún yín ní ọ̀rìn kíni ìwé ìròyìn ọ̀hún. Lẹ́yìn ìgbà tí ń bá lọ sójú ọjà bí ń bá dé.

tó ẹ jẹun wo bóyá máa láǹfààní àti ṣe ojú òpó yẹlẹ láàárọ tòní kí n tó máa tàta pínṣẹ lórí ètò yìí. Zero 816 25

Nǹkan mọ̀ wá fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí o, alárìn fẹ́ jó àgbá, nǹkan ti fẹ́ gbé nǹkan hanu. Ǹjẹ́ ọwọ́ yóò padà wá ti alábàápàdé báyìí? Alábàápàdé tó jẹ́ wípé oore lòun ṣe ẹ̀sán bọ̀. Ìyókù yóò máa tún dijọ́ mẹ́jọ nu o, nínú ìwé Adìtú Olódùmarè láti ọwọ́ Alàgbàdì Òfágúnwà. Lórúkọ ẹnì kejì mi tájọ mú ètò tòní wá sí ti ìgbọ̀yìn, Adégbóyèga Àlàní, ó ní èmi Adéwálé Abdulrahman, ó ní mo fi ń kiyín kú ìsinmi òní, ẹ sì kú múra ṣe ẹ̀tọ́lá. A tún máa bára wa pàdé nígbà tí yóò bá dijọ́ mẹ́jọ lórí ètò èdè Yorùbá lárinrin. Ó dìgbà.

0: live it. Mafo Woko.
1: N-D-A-B-A.
0: 89 Adaba.
2: Àwọn matéèrì ẹni gbòòrò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ó bẹ́ẹ̀ lábí ni ìṣòro ìsara iná mọ̀ ni. Bí o bá jí, gbogbo ara máa romí. Tí ìsara yóò máa fà mí so láti ìbàrá ìdídí ẹsẹ̀. Ní ò máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kúrìrì àti ẹsẹ̀ mi tí máa ń kan mí gógó. Kódà èrò oorun sùn dédé. Ó ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú kó rọ́nà báyọ̀ jẹ. Ayé ọ̀hún ti wá sú mi.
3: Agbóhin ìṣelóṣe ń jẹ lọ́bẹ̀. Ṣé wo gbọ́ nípa bàbá òkè ògò ni? Ògbólógbò ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gò sọmọ ara ayé lóore. Lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọmọ ẹ̀dá lẹ́nu. Ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí bàbá òkè ògò lónìí. Ẹ máa pe 0706460 6419 0706460 6419. Bàbá òkè ògò, àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gò ṣe ìwòsàn.
4: Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Èmi tí mò ń kí yín ni bàbá òkè ògùn tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá ìsẹ́yìn tí mo wà nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ní ìlú Àkúrẹ́. Bọ́yọ̀ fẹ́ bèèrè nǹkan kan àbọ̀ fẹ́ bèèrè oní ìmọ̀ràn kan tó fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ mi, pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí 07-06460-6419 07-06460-6419. Kí ni iléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn tiẹ̀ ń gba àwọn èèyàn ní mọ̀mọ̀rẹ̀ lórí? Àti pé kí ni iléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn ṣe? Òun náà ni ìṣòro tó ń bá wa jà nínú iṣẹ́ ara wa àti èyí tó ń bá wa jà nínú egungun ara wa. Àpẹẹrẹ wo ni wọ́n náà tiẹ̀ ń rí? Ẹlòmíràn máa rí pé tóun bá sùn báyìí, tóun bá jín àti dìde nílẹ̀ rẹ̀, ìṣòro ni ó jẹ́ fóun, torí gbogbo ara ni ó máa ro òun. Ẹlòmíràn máa rí pé iṣẹ́ òun bẹ̀rẹ̀ sí bá fà òun so láti ibi ìbàrá àdí òun débi ẹsẹ̀. Ẹlòmíràn ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ẹlòmíràn ò lè dúró pé. Ẹlòmíràn máa rí pé gbogbo inú etí òun ló bẹ̀rẹ̀ sí máa hó yé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíràn máa rí pé gbogbo inú ara nìkan bẹ̀rẹ̀ sí máa já òun jẹ, tàbí nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí máa rìn káàkiri inú ara òun, tàbí ara tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa ta òun bí i pé òun fi ata rara. Ẹlòmíràn bá fẹ́ sùn lálẹ́ báyìí àti rórun sun rẹ̀, ìṣòro ni. Ẹlòmíràn bá tún sun orun wákàtí kan tàbí wákàtí méjì, tó bá jí láàárọ̀ báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ náà, ìṣòro tún ni. 20 ìṣẹ́jú 30 ìṣẹ́jú kò ní lè dìde lórí ibùsùn rẹ̀. Tó bá tún gbìyànjú tó dìde báyìí, tó bá fẹsẹ̀ lélẹ̀ báyìí, ẹsẹ̀ ó kẹ́ gógógógó bí ẹni tó gbé ẹsẹ̀ lé ẹ̀gún. Lèmi á fi máa pé ẹ má jà wo ra wa níran. Ìwọ náà gbìyànjú kọ wá yọjú sí wa fún ìmọ̀ràn kan àbí méjì ní ọ́fíìsì wa ní nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School nílùú Àkúrẹ́, tàbí kó pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí 07-06460-6419 07-06460-6419. Nǹkan yìí ti ṣe àkóbá fún ẹlòmíì. Orin tó wúlò fún obi, mo kó wá láti ìlú ìsẹ́yìn òrò. Àwọn egun ajíṣẹ́ dáadáa, àwọn egbò ajíṣẹ́ dáadáa tó wúlò fún wa. Tá a bá ń lò táwọn náà máa rí ta máa ma ta kẹ́bẹ́kẹ́bẹ́ náà, mo máa fi sọ pé ọdẹ ni mí, ọdẹ ni bàbá mi. Ara wa ṣé bí ewé àtegbò yìí náà làwa náà lò? Ìwọ náà wá já àǹfààní ewé àtegbò lọ́dún èmi bàbá òkè ògùn tí mo wà ní nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ní ìlú Àkúrẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rè 07-06460-6419 07-06460-6419. Àlàáfíà ara wo ní ibi fi abẹ́ ojúbà.
5: Ṣé ń gbádùn àdàbà?
6: Mò ń gbádùn àdàbà.
7: Mò ń gbádùn àdàbà.
8: Mò ń gbádùn àdàbà.
9: Ó ń gbádùn àdàbà.
10: Ọkọ̀kọ̀ ọ̀dà má sọ mí sọ̀kùn.
11: Àmì àṣẹ Ọlọ́run bá mi mẹ́sàn-án sọ̀kùn ayé. Ojú ni má lè ara. Ojú bá mẹ́lẹ̀ kedere. Torí n tó fẹ́ rí tó sì ríbi tá à ń rè. Dandan ni kó n tá à ń fẹ́ kó tó a lọ. Ká sì wà láàyè tá a fẹ́ wà. Iléeṣẹ́ Aláùsá Ventures tún ti dé o láti ìlú Kánò. Bí wọ́n ṣe ń ṣe ṣètọ́jú ojú tó sì jẹ́ pé wọn ò fi ni nílá. Òní wọ́n tún gbé wá. Lẹ́dùn àwọn máa sọ gbogbo sọ̀kùn ayé. Aṣojú kan pàtàkì ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Ẹ bá ń kí gbogbo ayé tó ń gbọ́ wa sà.
12: Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi, etí tẹ̀ ń fi gbọ́ mi, kò ní di tẹ́ máa náwó lé lórí. Orúkọ mi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ ni Dr. Maruf láti iléeṣẹ́ Aláùsá Ventures.
11: Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọ̀rọ̀ etí kọ́ lẹ gbé wá, ọ̀rọ̀ ojú ni. Kí ni pàtàkì ojú lára gan?
12: Ojú jẹ́ nǹkan pàtàkì tó jẹ́ pé tàbá

yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ ló wà lẹ́ẹ̀rín òun pẹ̀lú ajá alẹ́ àti ajá oko. Ajá tá à ń sọ yìí, ẹranko tá à ń sọ yìí, òun náà máa bímọ bí mẹ́ta, a máa bí mẹ́rin, a máa bí ẹyọ kan, òun náà máa bí mẹ́fà, bí méje. Èmi ti lọ sóko ọdẹ rí o, tí mo bá ilé yìí tó jẹ́ pé ó bí ọmọ mẹ́rin. Mo ti lọ sóko ọdẹ rí tí mo bá eléyìí tó bí ọmọ mẹ́ta. A ti lọ sí oko ọdẹ rí tá a rí eléyìí tó bí ọmọ méje. Ẹranko tèmi ti fi tàkúté pa, tí mo ti fìbọn pa, tí mo ti fi wáyà parí ni. Ẹranko tó níbi tó dá mi lójú dé, ẹranko tí mo ti fajá lé parí ni dáadáa. Ṣùgbọ́n ibi tí ẹranko yìí ní agbára dé ni wípé a máa pajá lé. Ìyàtọ̀ fún ajá tí wọ́n bá dọ́gbọ́n ìbẹ̀rù sí lára nìkan ni ò lè pa o. Bàbá tó bí mi bó ṣe jẹ́ ń gbàgbọ́ tó, ó ti parí, ó sọ ìtàn ẹ̀ fún mi ní ọjọ́ kan. Ó ní àmọ́ ìtàn yìí kò ṣeé sọ lórí afẹ́fẹ́ o, ìgbà tí ó wàá sọ pé ó fẹ́ sọ lórí afẹ́fẹ́. Wọ́n sọ ìtàn ẹran yìí fún mi, ẹ̀rù ẹ̀ bà mí.